0: اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ آج سے عمل میں آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزر بسر سے متعلق سمجھوتا دوہرے تعاون کا کنونشن ڈی سی سی بھی نافذ ہو گیا ہے، جس کے تحت برطانیہ میں بھارتی پیشہ ور افراد کی آمد و رفت اور مسابقت کو استحکام حاصل ہوگا۔ اس اہم سمجھوتے کے تحت بھارت کے برآمدکاروں کو برطانیہ کی مارکیٹ میں 99% اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے بھارت اور برطانیہ کی دفاعی شراکت داری کو گہرا کرنے اور دونوں ملکوں کے عوام میں مزید خوشحالی لانے کے مشترکہ عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے کو بھارت کے تجارت کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل کے لیے تابناک اقتصادی شراکت داری کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ دوہرے تعاون کے کنونشن ڈی سی سی کا ذکر کرتے ہوئے جناب اگروال نے کہا کہ اس بندوبست سے برطانیہ میں بھارت کے پیشہ ور افراد اور ان کے آجروں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل کولکتہ میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری، ریاستی کابینہ کے ارکان اور مرکزی و ریاستی سرکار کے سینئر افسران نے بھی شرکت کی۔ جناب چوہان نے اعلان کیا کہ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے سے زیادہ روپے کی منظوری دی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میٹنگ میں سڑکوں، ریلویز، میٹرو، پیٹرولیم، قدرتی گیس، کوئلے اور محنت کے شعبوں میں 82,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق 19 بڑے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ زمین کو قبضے میں لینے، بازآباد کاری، جنگلات سے متعلق منظوریوں اور بین محکمہ جاتی تالمیل سے متعلق معاملات کو حل کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ پروجیکٹوں کو بروقت مکمل کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر نے عمل درآمد میں تیزی لانے کے لیے پروجیکٹوں پر نظر رکھنے کے ریاستی سطح کے گروپ قائم کرنے کی بھی تجویز رکھی۔ وزیر موصوف نے فصلوں میں تنوع لا کر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو توسیع دے کر کسان کریڈٹ کارڈ کی تعداد میں اضافہ کر کے قدرتی زراعت، ڈیجیٹل، ایگری ٹیک اور غذائیت میں اضافے کے پروگراموں کو فروغ دے کر زراعت کو مستحکم بنانے کے اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کی ترقی کو رفتار دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی مل کر کام کرے گی۔ کولکاتہ سے سندیپ داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: کوئلے ارکانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی آج نئی دلی میں اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کریں گے۔ کانوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ نیلامی 9 ریاستوں میں واقع 20 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کے لیے ہوگی، جن میں 13 نئے نشان زد بلاکس اور دوسری مرتبہ پیش کیے جانے والے 7 بلاکس شامل ہیں۔ یہ معدنیات صاف ستھری توانائی، جدید مینوفیکچرنگ، کھاد، دفاع اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ وزارت نے نیلامی کے 7 مرحلوں کی تکمیل سمیت 88 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس میں سے 56 کی نیلامی کامیابی سے مکمل کر لی ہے، اس طرح 63% سے زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بھارت آج سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزرا کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ اس 2 روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزرا اور سینئر افسران یکجا ہوں گے۔ بھارت کی برکس صدارت، جس کا عنوان ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر کے لیے، کے تحت یہ اجتماع ہوگا۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے، محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے، خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں انہیں شامل کرنے سمیت 4 ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میٹنگ کے دوران روزگار ورکنگ گروپ کے ذریعے تیار کردہ ڈرافٹ اعلامیے کو غور و خوض کے بعد اپنایا جائے گا۔ اس اعلامیے کا مقصد برکس ممالک میں محنت کے بازار کی پالیسیوں، محنت کشوں کی بہبود، ہنرمندی کے فروغ اور شمولیت روزگار پر تعاون کو تقویت دینا ہے۔ پوتر شہر پوری کل سے شروع ہونے والی عالمی شہرت یافتہ بھگوان جگن ناتھ کی رتھ یاترا کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ روز پوتر نابا جوبن درشن کے بعد سالانہ رتھ یاترا کے لیے وسیع تر انتظامی اور سیکیورٹی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ سال

0: تربیتی اداروں اور زیر تربیت افراد کے ذریعے تیار کردہ پروجیکٹس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ حکومت نے 19 ذیلی شعبوں کے لیے ملک کا خدمات کی پیداوار کا پہلا آزمائشی انڈیکس ISP جاری کیا ہے، جس میں پہلی بار ایسا ہے کہ باقاعدہ خدمات کے شعبے میں مختصر مدت کی سرگرمی کا ماہانہ پیمانہ فراہم کیا گیا ہے۔ اس پہلے انڈیکس میں 2024-25 کو بنیادی سال مانتے ہوئے اپریل 2026 کو بھی شمار کیا گیا ہے اور بھارت کے خدمات کے شعبے کے تقریباً 60% حصے کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹی وی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہ کھلی ہے، البتہ یہ ایران کے لیے نہیں کھلی ہے۔ جناب ٹرمپ نے ایران کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ آج رات ایران پر سخت حملہ کرے گا اور ان حملوں کی شدت ہر رات کے بعد بڑھتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے سبھی بجلی پلانٹس اور پلوں کو تباہ کرتا رہے گا جب تک کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ جناب ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ہر بار ایران کی طرف سے جنگ بندی کا سلسلہ توڑا جاتا ہے۔ انہوں نے ایرانی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر لے، ورنہ وہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اسی دوران ایران کے پاسداران انقلاب نے بحرین میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں اور کل پرزوں کے ذخیرے پر حملے کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے ریم پر، جہاں کویت میں علی سلیم ٹھکانے پر MQ-9 ڈرونز تعینات تھے، حملہ کر کے بہت سے ڈرونز کو تباہ کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد وہ مغربی ایشیا کے حالات و واقعات پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ نئی دلی میں نمائندگانوں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی اور آبنائے ہرمز سے تجارت جاری رکھنے کی بھارت کی اپیل کو دہرایا۔
1: پشچم ایشیا میں ہم لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے نو پریون اگر آزاد طریقے سے چلے گا تو ان کی آرتھک اور ارجا سرکشا کو سنشچت کیا جا سکتا ہے۔
0: آبنائے ہرمز میں دو مرچنٹ جہازوں پر حملوں اور مغربی ایشیا میں بحری سلامتی سے متعلق بڑھتی تشویش کے دوران بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال نے تنازع سے متاثرہ خطے میں کام کرنے والے بھارتی جہاز رانوں کی حفاظت کے لیے جامع سی فیئر فرسٹ پہل کا آغاز کیا ہے۔ وزیر موصوف نے بھارتی جہاز رانوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے مکمل رد عمل کی ہدایت دی ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: نئی دلی میں اعلیٰ سطحی بین وزارتی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب سونوال نے ہر ایک بحری جہاز کی حقیقی وقت میں نگرانی کرنے اور خطے میں متاثرہ ہر بھارتی جہاز راں کے لیے مخصوص لائجن افسران مقرر کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر موصوف نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت اور وزارت خارجہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس، کیمیا اور کھاد کی وزارت، بھارتی بحریہ، جہاز رانی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل اور ایران اور عمان میں واقع بھارتی مشنوں کے درمیان 24 گھنٹے تال میل قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: پاکستان کے مقبوضہ جموں و کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی بچوں نے باورتی ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں نے راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں جمع ہو کر اس مقبوضہ علاقے میں پاکستانی فوج کی ظالمانہ فوجی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اسکول جانے والے طلبا پیر کو بڑے پیمانے پر جمع ہوئے۔ یہ لوگ امن کی نشانی کے طور پر سفید جھنڈے لہرا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر لکھا تھا، بین الاقوامی میڈیا ہمیں بھی شامل کرو۔ یہ لوگ پاکستانی فوج کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ پاکستان کے زیر قبضہ پورے علاقے میں یہ مظاہرے خطے میں پاکستان کے دیرینہ قبضے کے لیے ایک براہ راست چیلنج بن گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوجوں نے وحشیانہ کارروائی شروع کر دی ہے جن میں دسیوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں سخت ناکابندی اور کرفیو نافذ ہے، نیز مواصلات کا سلسلہ پوری طرح منقطع ہو گیا ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے دالاز اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اسپین کی جانب سے

آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں. ہمراہی کی یہ وہ محفل ہے جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر, جس میں ہم گولڈن ایرا یعنی سنہرے دور کے ان بے حد خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. بھلے یہ نغمے بہت پرانے ہیں, 50-60 سال یا اس سے زیادہ بھی, لیکن آج بھی جب یہ نغمے بجتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک الگ طرح کی خلبلی پیدا ہونے لگتی ہے, ایک الگ طرح کی خوشبو فضاؤں میں تیرنے لگتی ہے. ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ محفل ہمراہی میں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ پروگرام, ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے, اپنے سندیشوں کے ذریعے. طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ کو ہمیں میل کرنا ہے, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldeardelhi@gmail.com fmgoldeardelhi@gmail.com. تو اس پر آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیے گا. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کی بات کرتے ہیں. یہ وہ دور تھا جہاں ہر گیت اپنے ساتھ یادوں کی ایک محفل, محبت کی ایک داستان اور احساسات کی خوشبو لے کر آتا تھا. کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنتے ہی دل میں چاندنی اتر آتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے رات بھی مسکرا رہی ہو, ستارے بھی رقص کرنے لگے ہوں اور ہواؤں میں عشق کی ایک نرم سی آہٹ گل گئی ہو. آج کا ہمارا اگلا یہ نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے, وہ چاند کھلا وہ تارے ہنسے. اس گیت کے خوبصورت بول لکھے ہیں مشہور و معروف گیتکار حسرت جےپوری صاحب نے, جن کے الفاظ ہمیشہ دلوں کو چھو جاتے ہیں. اور اس بہت ہی مدھر دھن کو سنگیت سے سجایا ہے ہندی سنیما کے سدا بہار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی, جن کی ہر دھن اپنے آپ میں ایک شاہکار بن گئی. اور اب اس الفاظ اور سروں کو آواز ملی سور کی ملکہ لدا جی کی اور مکیش صاحب کی, تو یہ گیت ہمیشہ کے لیے سنگیت پریمیوں کے دل میں بس گیا. آئیے سنتے ہیں وہی بہت خوبصورت نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.